0: Tshebeletso e ratwang.
1: Lesedi FM. Obiti re hlerenke sebaka sena he re fetele metso le nya rona ya tsuhang. Ba santse ba le teng hopola hle ke itse ba bua ka hore molato hao le balehi ke se hlo sa bona ditaba tsena di hlophisitswe ke ragadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ho Lesedi FM and Rich Minds and Rich Lives me ke bana he ba sentse ba le teng ba trota pela ka mona bantse ba trota pela ka bona iri he mo mabedi motle ha bana bana bantse ba tsola pele ka ditaba tsa bona wena a kontetsetse he ya batlang ho ya gospel festival ya makufe ke tlonka ba mamedi ba tsiletseng a le mong o ikgapela ditikete tse pedi ntetsetse hona jwale nomorong ya 0860003084 086-000-3084 ke nomoreka ya mohala ebang o lakatsa hore o ye gospel festival ya makufi etsa bonete ba hore he wa ntetsetsa hona jwale me mo mamedi motle ke sa kopa hape hore ebe mo mamedi ya tsebang hantle hore o tla fihla hle ha se hantle o fumane hore batho ba letsa ba kopa ditikiti ha ba qetile ha ba dilati o fumane mekete fita ile shwanhla ya ditikiti di dutsi mona receptioning batho ba sa dilata na hona le batho ba bakae ba batlang ya meketenye ba bangata jwale na hana ha wena o letsa o kopa ditikiti ke o bo sa dilate ha sentwe mona dire ya kopahle ha o letsa kwano etsa bonete ba hore shosho o tlo ya moketeng wa makufi o tlatla o lata ditikete tsa hao metswalle ya rona ya tsohang ke bana.

Mokomishinara wa ditshebeletso tsa naha tsa tlhabollo ya batshwaruwa Magothe Thobagale o entse phatlalatso ya gore motshwaruwa ya ileng a thoba tšhankaneng ya Rooigrond Maximum haufi le Mahikeng Northwest o boetse o tshwerwe. Ena ke ntlha e bileng ka sehlong ditabeng tsena tsa hora ya 10:00. Ditaba tse latelang tsena ke tsa hora ya 10:20 mokgatlhelo kwa o qetela wa itlhabolle.

Horra ke le shumele metsemedi ha re fetele moifong wa ditaba wa imatlafatse.

Nanolena kela hao he mo mamedia meke nanaule bua nwana letsatsi ya hana kwena se fihlile ke se kitse ho wena ha o tsebe ke thabile jwang ha ile mona wentse khatwa e kholo ya hore nna ke dutsi ho le sedie FM ha ke tshware konopo le khaleng ke ka tshwara konopo tsa wena maoni. Metso tsema shoma mabedi le metso e supileng a hantle go le ba go renga e ya pele. Go renya pele o tla balwa ditaba ka moramono e tla kakata ntsa e kgolo dinyana la tau le diphakaphaka. Mama ririele wa dijabatho fatla o sa ntsha ena so tshabea. Botong sa tau matsapo ke a matšhale ya kgale le entseng tau banna. Hai puruma makwala tete makama len ropetsa banna di otana bopatapata banna batsamae ba ipata fubentsa basadi khotso haratsamae motho motla ratsamae ke na le taba bohlokwa joang ka jeno ya bohlokwa gagolo ke tlo kopa o bua le wena mokhanni wa koloi ya baeti dumela lesotho. Dumela le so to dumela motse moholo maseru ke bele ke dumedise ka mona ka bo Fixback ka bo Frisbeke ka bo Zastrono ke dumedisa ka bo Pepinara ke dumedisa le mane Frisbeke ke ya kena ke dumedisa ke batla o bua le lona banna ke batla o bua le lona le lona bo ntate industry ya di taxi hona mona ka bo le madibuo mona ka ofela lo ya fihla mane e Swaziland lo kena ona teng kwa no Botswana go ba ke a tswara kana kwena la mamela le CDF FM ke tlo ba pala pina engwe monnati a ho lona e binwang ke ngwanana ke manana ramungai wa tswa he le na o dimuna he ho bo khufa ngwanana wa khufa sela ore ke buletswe phatla latsa ha qeta fela ona le tabe ke kopang ho ibuola ke taba ya bohlokwa jwang e bile taba ena ho bona hala hore e tlo etswa molao ke kopa o mamele

Urimahlo hora ke busupa ina ke tsebeletso ya le CDFM ho SABC tsa hora ina o di balwa ke musi wa tshweu.

ena ke semito kwane tsebeletseng ya lesedi a re se babatso ke mohlangana thohang ka mane ka province ya Free State ka mane ka motseng wa Botshabelo re bia ntle horeng ya borobong tsebeletso ke ratwang ya lesedi aba ditaba tsena tsa hora e borobong re di balolwa ke mosiwa tsweo.

0: mo mamedi ditaba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he tiana letsedingwe sa no seng ka hora ya bohlano ga itse dia motho
1: basotho kopana
2: basotho kopana
1: mme re tlhaelane dikopo.